Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirësejerdhet në Radio Zëri Tyrkes. Sot është shtunë 6 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Transmetimin e TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitet Turkcell 3 dhe 4, si dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve, do dëgjoni në rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon jam unë Stereanës, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Roja bregdetare e Tyrkisë ka njoftuar se një anije peshkimi turke u fundos në detin e Zi pas një sulmi të raportuar pranë Krimes. Si pasojë ngjarjes, një peshkatar humbi jetën, ndërsa 4 persona të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se procesi me Iranin po i afrohet fundit, qoftë përmes një marrëveshjeje, qoftë përmes metodeve më të ashpra. Ndërsa vazhdojnë sinjalet për përparim diplomatik mes Teheranit dhe Washingtonit, tensionet ushtarake në rajonin e rritur. Shëbaje njoftoi rrëzimin e 4 dronëve iranian dhe goditjen e disa objektive ushtarake iraniane, ndërsa Irani reagoi duke lëshuar raketa balistike drejt bazave amerikane në Kuwait dhe Bahrein. Një foshë 7 muajshe palestineze u vra dhe prindrit e saj u plagosën pasi forcet izraelite hapën zjarr ndaj automjetit të familjes në bregun perëndimor të pushtuar. Drejtori Rosnefit Igor Sechin deklaroi se mbyllja e ngushticës së Hormuzit ka shërbyer kryesisht në interes të kompanive energjetike amerikane, të cilat sipas tij kanë përfituar avantazhe të mëdha në treg. Ai paralajmëroi se ndërprerjet në rrugët kryesore detare globale mund të krijojnë pasoja të rënda për ekonominë botërore dhe vlerësoi se grupi OPEC Plus po humbet ndikimin e tij në tregun energjetik. Kalojmë në lajmet më gjerë. Sipas një njoftimit të rojës bregdetare të Tyrkisë, një anije peshkimi turke u fundos në detin e Zi pasi një sulmi të raportuar pranë Krimes. Si pasojë ngjarjes, një peshkatar humbi jetën, ndërsa 4 persona të tjerë mbeten të plagosur. Roja bregdetare bëri të ditur të premtën se kishte marrë informacione se anije peshkimi me flamur turk Dru 67 ishte sulmuar të njëjtë në brigjet e Sevastopolit. Një tjetër anije peshkimi që ndodhe në afërsi me emrin Burak Kaya nisi evakuimin e peshkatarëve të plagosur dhe transportimin e tyre drejt bregdetit turk në detin e Zi. Gjatë transportit, njëri prej peshkatarëve të plagosur, gjendja e cilit ishte raportuar si kritike, nuk u mbujetoi plagëve dhe humbi jetën. Roja bregdetare turke dërgoi një anije, personal mjekësor dhe ekipe shpëtimi nga porti verior i Nebulus. Autoritetet njoftuan se anija e rojës bregdetare turke arriti te mjeti peshkimi në një distancë prej rreth 115 miljesh detare nga porti dhe mori të plagosur për t'i transportuar për trajtim mjekësor. Të plagosur u sollën në Nebulu, ku i udhëzuan autoriteteve shëndetësore për kujdes të mbështetshëm mjekësor. Roja bregdetare turke shpreh ngushëllimet e saj për familjen e peshkatarit që humbi jetën dhe uroi shërim sa më të shpejtë të plagosurve. Në deklaratë nuk u specifikua se kush ishte përgjegjës për sulmin raportuar dhe deri më tani nuk janë bërë publike detajet të tjera lidhur me ngjarjen. Presidenti Amerikan Donald Trump dha sinjale se procesi negociatave me Iranin po i afrohet fundit duke deklaruar se do të largohen nga Irani shumë shpejt, qoftë përmes një marrëveshje, qoftë përmes një metode shumë të ashpër. Në çdo rast kjo do të ndodhë, tha ai. Presidenti Amerikan Trump i bëri këtë komente gjatë një vizite në zonat bujqësore të shtetit Wisconsin.

kufoli për çështje të ndryshme të aktualitetit. Trump, thas administrata e tij, kishte nisur punën për të përmirësuar situatën ekonomike në vend, por argumentoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmorën veprime ushtarake kundër Iranit për të prandaluar që ky vend të zotrojë armë bërthamore, duke lënë të kuptohet se kjo çështje do të marrë fund së shpejti. Ndoshta metodat më të ashpra mund të jetë rruga më e lehtë, por ne do të largohemi prandaj, deklaroi Trump. Prezidenti amerikan argumentoi se ishte domosdoshme të prandalojë qasje Iranit në armët bërthamore dhe se për këtë arsye ishte ndërmarrë veprime. Ishte nevojshme të eliminoj një kërcënim bërthamor, nuk mund të lejonim që kjo të ndodhte. Askush nuk dëshiron të që kjo të ndodhte, këtë çështje kemi zgjidhur në masë të madhe, do ta shihni, në një mënyrë ose një tjetër, kjo çështje tashmë ka marrë fund, tha ai. Trump shtoi gjithashtu se pas përfundimit të procesit që lidhet me Iranin, çmimet e energjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bien brenda një periudhe të shkurtër kohe, duke u bërë thirrje amerikanëve të tregojnë pak më shumë durim. Nga ana tjetër, edhe pse nga Teherani dhe Washingtoni po vijnë sinjale për përparim në negociata, në terren tensionet ushtarake po vazhdojnë të përshkallëzohen. Përleshjet e fundit në ngushticën e Hormuzit dhe zonat përreth kanë rritur shqetësimet për sigurinë në rajon. Komanda qendrore e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se 4 dronë pa pilot të Iranit që po fluturonin në ngushticën e Hormuzit janë rrëzuar nga forcat amerikane. Në deklaratë thuhet gjithashtu se për të prandaluar sulme të mundshme ndaj forcave amerikane janë shënjestruar edhe sistemet iraniane të radarëve të vëzhgimit bregdetar në ishujt Gurok dhe Keshim. Komanda publikoi gjithashtu pamjet operacioneve të kryera. Pas njoftimeve për sulmet amerikane në bazat ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Kuwait dhe Bahrein janë dëgjuar sirena alarmi. Trupat e gardës revolucionare të Iranit deklarohen se në përgjigje të veprimeve amerikane, objektet ushtarake amerikane në këto dy vende janë shënjuar me raketa balistike. Në deklaratën e gardës revolucionare u paralajmërua se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë veprime agresive, ngushtica e Hormuzit mund të mbyllet plotësisht për eksportin e naftës dhe gazit natyror, duke theksuar se për pasojat globale të të mbaje përgjegjës drejt për drejt Washingtoni. Komanda qendrore e forcave amerikane të armatosura tha gjithashtu informacion të përditësuar lidhur me sulmin hakmarrës të Iranit. Sipas deklaratës, Irani ka lëshuar gjithsej 7 raketa balistike drejt zonave në Kuwait dhe Bahrein. Sistemet mbrojtjes amerikane arritën të shkatërrojnë 6 prej tyre në ajër, ndërsa një raketë u rrëzua përpara se të arrinte objektivin. Burimet diplomatike në rajon theksojnë se ndërsa në truezën e negociatave po tentohet të arrijen përparim për plaset ushtarake në terren, rrezikojnë të prishin në çdo moment ekuilibrat e brisht në rajon. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë ruse të naftës, Rosneft, Igor Sechin, deklaroi të shtunën se përfituesit kryesor nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit kanë qenë kompanitë energjetike amerikane dhe se Washingtoni po përpiqet të riformësojë strukturën themelore të tregjeve globale të energjisë në përputhje me interesat e veta. Sipas raportimit, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli sulmuan Iranin në muajin shkurt dhe udhëheqës suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei u vra, Irani bllokoi ngushtisën e Hormuzit, e cila shërben si rrugë kyçe për rreth 1/5 e furnizimit botëror me naftë, si dhe për transportin e marrëveve të tjera strategjike përfshir plehun kimik. Ndërkohë Shubaja vendosi bllokat ndaj porteve iraniane. Mbyllja e ngushticës tronditi i tregjit global duke çuar çmimet e naftës në nivelet më të larta të viteve të fundit, duke nxitur inflacionin në shkallë botërore dhe duke dobësuar ritmin e rritjes ekonomike në shumë vende. Duke folur në forumin ndërkombëtar ekonomik të Shën Petersburgut, Sechin, i njohur si një alat i kahershëm i presidentit rus Vladimir Putin, tha gjithashtu se grupi OPEC Plus, i përbërë nga vendet kryesore prodhuese të naftës, ka humbur një pjesë të potencialit të tij pas largimit të Emirateve të Bashkuara Arabe nga alianca. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit është një përpjekje të përreformuar rregullat e tregut global të energjisë në favor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Masat e marra synonin Iranin, por pasojat u kthyen kundër të gjithë botës. Rreziqet strategjike janë nënvlerësuar, deklaroi ai. Përfituesit kryesor kanë qenë sigurisht kompanitë amerikane, ato kanë fituar avantazhe jo konkurruese dhe kanë siguruar mundësinë për të mbështetur furnizime me kosto të lartë, shtoi ai. Sechin paralajmëroi gjithashtu se pas mbylljes së ngushticës së Hormuzit, edhe korridoret e tjera të rëndësishme detare globale, si ngushtica e Malakës, Bab el-Bane,

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Palestinës, në Bregun Perëndimor të Kushtuar, një foshnjë palestineze është vrarë nga Izraeli dhe prindërit e saj janë plagosur. Ministri u bëri të ditur se foshnja është qelluar nga zjarri izraelit dhe të dy prindrit kanë mbetur të plagosur. Sipas deklaratës së ministrisë, pas hapjes së zjarrit nga forcat e pushtimit të premte në mbrëmje në jug të qytetit El Halil ose Hebron, një foshnjë 7 muajshe me emrin Samfad Abu Haikal humbi jetën ndërsa prindrit u plagosën. Në një pranim të rrallë, ushtria izraelite ka marrë përgjegjësinë për vrasjen e foshnjës dhe sipas raportimeve të medieve izraelite ka deklaruar se po zhvillohet hetim lidhur me incidentin e sulmit të familjes. Që nga tetur i vitit 2023, kur Izraeli nisi gjenocidin në Gaz, palestinezët në bregun perëndimor të pushtuar që nga viti 1967, po përballen pothuajse çdo ditë me dhunë nga ushtarët izraelit dhe kolonat armatosur sionist. Sipas një përmbledhje të agjensisë AFP të bazuar në të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë palestineze, që nga ajo kohë të paktën 1080 palestinezë janë vrarë nga ushtarët izraelit ose kolonat e paligjshëm. Ndërsa bota po ndjek situatën në Gaz, bregu perëndimor i pushtuar po transformohet nga sulmet armatosura, zhvendosje, bastisje dhe zgjerim të vendbanimeve të paligjshme. Sipas Kombeve të Bashkuara që nga viti 2020 të paktën 12.000 palestinez janë zhvendosur ose janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Në të gjithë territorin e pushtuar po intensifikohen operacionet ushtarake izraelite, dhuna nga kolonat, arrestime dhe shkëdërime të shtëpive. Që nga tetori vitit 2023, ky përshkallëzim është përshpejtuar ndjeshëm duke boshatisur komunitetet e tëra dhe duke thelluar frikën për një proces më të gjerë aneksimi. Sot në territoret palestineze të pushtuara jetojnë rreth 750.000 kolon të paligjshëm izraelit, të shpërndar në 141 vendbanime dhe 224 postë të avancuara, prej të cilëve rreth 250.000 ndodhen në Jerusalemin lindor të pushtuar. Sipas raportimeve të transmetuesit shtetëror izraelit kan, Benjamin Netanyahu ka folur gjatë një mbledhje të kabinetit të sigurisë. Netanyahu ka pretenduar se marrëveshja e armpushimit me Libanin nuk është finalizuar duke deklaruar. Aktualisht nuk ka armpushim me Libanin përse e përket Izraelit. Ai tha se Hizbullahu ka kundërshtuar propozimet lidhur me armpushimin dhe shtoi. Marrëveshja e armpushimit mes Izraelit dhe Libanit ende nuk është formuluar plotësisht dhe nuk është përfunduar. Në të njëjtën mbledhje, shefi i shtabit të përgjithshëm të Izraelit, Eyal Zamir, theksoi se duhet të përcaktohet një proces politik për fazën e ardhshme duke deklaruar: "Ushtria izraelite është e gatshme të zgjerojë shkallën e sulmeve nëse merret një vendim i tillë. Nëse një armpushim në kushte të pranueshme për ne është i mundur, është më mirë që të ndodhë sot sesa pas disa muajsh." Ushtria izraelite kishte nisur më 2 mars sulme intensive ajrore ndaj Libanit duke pushtuar disa vendbanime në jug të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi 24 prill se armpushimi përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit, i cili kishte hyrë në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur edhe për 3 javë të tjera. Pas raundit të tretë të bisedimeve të mbajtura më 14-15 maj me ndërmjetësimin amerikan, u vendos që armpushimi të zgjate edhe për 45 ditë duke filluar nga 17 maj. Ministria e Shëndetësisë e Libanit bëri të ditur në deklaratën e saj të fundit se që nga 2 marsi, si pasojë sulmeve izraelite në vend, kanë humbur jetën 3558 persona. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi pas raundit të katërt të bisedimeve në Washington se Izraeli dhe Libani kishin rënë dakord për një armpushim të gjerë me kusht që Hizbullahu të ndaloj plotësisht sulmet dhe të tërheqë të gjitha forcet e tij në jug të lumit litani. Megjithatë, Hizbullahu e ka refuzuar këtë marrëveshje me kushte. Pavarësisht njoftimeve për marrëveshje armpushimi, ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme në terren. Sipas raportimeve të NBC News, Pentagoni ka ngritur në nivelin më të lartë kërcënimin e kundërzbulimit ndaj Izraelit për shkak të asaj që përshkruhet se aktivitet gjithnjë më agresiv i spionazhit izraelit që synojnë zyrtarët amerikan. Agjencia Inteligjencës së Mbrojtjes ka publikuar një vlerësim të ri gjatë javëve të fundit dhe sipas dy zyrtarëve aktual dhe një ish zyrtar amerikan të cituar nga NBC, Klasifikimi i kërcënimit nga Izraeli është ngritur në nivelin kritik. Zyrtarët thanë se ky vendim lidhet me shqetësimet se Izraeli po bën përpjekjet e posaçme për të ndjekur zyrtarët e lartë amerikan me qëllim të kuptimit të debateve të brendshme në administratën Trump lidhur me konfliktin në Lindjen e Mesme. Sipas raportimit, vlerësimi i departamentit përfshin një dokument prej 7 faqesh që identifikon disa incidente specifike që kanë shtuar shqetësimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rritja e nivelit të alarmit vjen në një periudhë kur presidenti Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu kanë pasur mospajtime lidhur me luftën me Iranin dhe operacionet ushtarake të Izraelit në Liban, përfshirë dhe një telefonat të tensionuar të raportuar javën e kaluar. Zyrtarët aktual dhe të mëparshëm amerikanë si dhe ekspertë të jashtëm kanë thënë se Izraeli është veçanërisht i interesuar të kuptojë nëse Trump do të mbështesë rifillimin e sulmeve të mëdha ushtarake ndaj Iranit apo do të zgjedhë një zgjidhje përmes negociatave për përfundimin e konfliktit. Ambasada e Izraelit në Washington e ka mohuar raportin duke deklaruar se pretendimet se Izraeli po mbledh informacion inteligjent mbi zyrtarët të qeverisë amerikane janë plotësisht e pavërteta. Pentagoni nuk ka pranuar të komentojë ndërsa një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë ka cilësuar raportin si të pasaktë. Megjithatë, Emily Harding, zëvendës kryetare e Divizionit për Mbrojtje dhe Siguri në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, e ka përshkruar shërbimin inteligjent izraelit si jashtëzakonisht agresiv, duke shtuar: "Ata janë jashtëzakonisht kurështar për atë që ne po bëjmë."

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 6 qershor. Si sot më 1790-ën, orndrejtësi dhe shkencëtari amator gjerman Johann Jakob Schweppe prodhoi në Gjenevë të Zvicrës pijen e parë të gazuar, e cila më vonë do të bëjë markë me famë botërore në Londër, duke marrë emrin e tij, Schweppes. Në këtë datë të vitit 1886, vdiq në moshën 29 vjeçare kompozitori famshëm rumun Ciprian Porumbescu. Ai është kompozitori rumun më eminent i të gjitha kohërave, edhe pse jetoi më pak se 30 vjet. Porumbescu la pas rreth 250 vepra të frymëzuara nga folklori rumun. Një romantik i pashoq, ai kompozoi vepra në piano, rapsodi, opereta e të tjera. Porumbescu është kompozitori muzikës së këngës patriotike rumune Në flamurin ton shkruam bashkim, e cila më vonë u përdor si muzikë për himnin kombëtar të Shqipërisë. Të njëjtën ditë të 1926 u lind në Elbasan akademiku dhe gjeologu shqiptar Teki Isak Biçoku. Si sot në vitin 1930 u themelua Federata Shqiptare e Futbollit. Në këtë datë të 1944, në Normandi filloi ekzekutimi i operacionit Neptun me zbarkimin e 200.000 trupave aleate në plazhet e Francës. Ushtarët aleat deportuan shpejt nëpër murin e Atlantikut dhe shtynë kufirin në operacionin ushtarak amfib më të madh të luftës së dytë botërore dhe historisë së njerëzimit. Të njëjtën ditë të vitit 1961, vdiq psikiatri gjerman Carl Gustav Jung, i cili bashkë me Sigmund Freudin pranohen si themeluesit e psikologjisë analitike. Si sot, më 1968, u nda nga jeta oficeri ushtarak dhe politikani turk me origjinë shqiptare, Kazım Özalp, një nga komandantët e luftës çlirimtare turke dhe kryetari kuvend të madh popullor të Tyrkisë ndërmjet viteve 1924-1935. Në këtë datë të vitit 1982 filloi lufta në Liban, pasi ushtria izraelite pushtoi Libanin jugor dhe arriti përfundimisht në veri, afër kryeqytetit Beirut. Operacioni ushtarak i Izraelit mori start sikundër përgjigje ndaj atentatit të dështuar nga organizata Abu Nidal mbi ambasadorin izraelit në Mbretërinë e Bashkuar, Shlomo Argov. Të njëjtën ditë të 1984, trupat e ushtrisë indiane kryen një bastise të përgjakshme në Tempullin e Art, një vend i shenjtë i Sikhëve. Në këtë operacion humbën jetën 400 civil dhe 87 ushtar. Pas kësaj bastisje, sikët jo militant në pjesë të ndryshme të Indisë filluan të rrëmbenin armët.

0: Si sot në vitin 2000 u hoq imuniteti i ish diktatorit të Kilit Augusto Pinochet. Gjatë sundimit 17 vjeçar të Pinochetit u vran dhe u zhdukën mira revolucionar e demokrat. Në këtë datë të 2002-shit, një asteroid afër tokës, diametrit të cilit u vlerësua të ishte rreth 10 metra, shpërtheu mbi meste në zonën detare ndërmjet Greqisë dhe Libisë. Forca e shpërthimit u vlerësua të ishte 26 kiloton, pak më e fuqishme se sa bombat atomike të hedhura nga amerikanët në Hiroshim e Nagasaki. Shpërbërja e plotë e asteroidit ndodhi mbi detë. Të njëjtën ditë të vitit 2010, anija kozmike Cassini e NASA-s zbuloi në Titan, sateliti 15 i njohur i Saturnit, disa shenja për mundësinë e ekzistencës së formave të thjeshta të jetës. Si sot më 2012-ën, avioni me energji diellore Solar Impulse bëri rrugëtimin 2500 km të gjatë nga Zvicra deri në Marok. Ky fluturim hyri në histori si i pari ndërkontinental që është realizuar duke përdorur energjinë diellore. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 6 qershorin ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Në episodet e kaluara folëm për mënyrën se si kujtesa e Palestinës shndërrohet në imazh. Tani do të ecim përmes atyre pamjeve drejt zemrës që rreh në Bregun Perëndimor. Në njërën anë Ramallahu me fytyrën e tij moderne, në anën tjetër Xhenini, kështjella dinjitoze e rezistencës. Ramallahu, i ngritur mbi kodra si një kryeqytet jo zyrtar i Bregut Perëndimor. Ky qytet nuk është vetëm qendra e politikës dhe e burokracisë, është edhe fytyra civile e Palestinës, me kafenet, galeritë e artit dhe teatrot e tij. Aroma e thellë poetike që ngrihet nga Museu i Mahmud Dervishit është përhapur nëpër rrugët e Ramallahut. Këtu jeta është një vullnet për të mbetur normale në thonjza, pavarësisht çdo pengese. Të rinjtë të mblidhen nëpër kafene në orët e mbrëmjes, artistët hapin ekspozita, muzikantët japin koncerte në salla të vogla. Ndërsa aroma e kafes ngrihet nga një lokal, vetëm disa kilometra më tej, njerëzit mund të presin me orë të tëra në një post-blok. Në një rrugë ku dëgjohen të qeshurat e mbrëmjes, pak orë më vonë mund të jehoj në zërat e një bastisjeje ushtarake. Sepse, Ramallahu është si një dritare elegante e hapur drejt botës, por një dritare aq e brisht sa mund të thyhet në çdo qast. Kur ngjitemi për më në veri, aty ku kodrat bëhen më të ashpra, përball nesh shfaqet Xhenini. Xhenini nuk është vetëm një qytet. Në kujtesën palestineze, ai është bërë vetë emri i rezistencës. Me rrugicat e ngushta, posterët e dëshmorëve të ngjitur nëpër mure dhe shtëpitë që mbajnë ende gjurmë plumbash, Xhenini rrëfen historinë e një qyteti që ka mësuar të jetojë në rrethim. Qielli, ku zhurma e dronëve nuk mungon pothuajse asinat, u angulit fëmijëve që herët në kujtesë frikën dhe qëndresën njëkohësisht. Rrethimi i madh i vitit 2002 vazhdon të jetojë ende në kujtesën e këtij qyteti. Që prej atyre ditëve të jetosh këtu nuk do të thotë vetëm të mbijetosh, do të thotë të mbrosh

dinjitetin tënd. Ndërsa një fëmijë vendos çantën në shpinë për të shkuar në shkollë herën në mëngjes, vetëm disa rrugë më tej mund të dëgjohen zhurmat e mjeteve të blinduara, sepse në Xhenin kufiri mes jetës së përditshme dhe përplasjes shpesh është vetëm disa minuta larg. Ramallahu dhe Xhenini. Këto dy fytyra të ndryshme të bregut perëndimor janë të vërtet dy zemra të së njëjti trup. Njëra përfaqëson diplomacinë, kulturën dhe jetën civile, tjetra formën më të zhveshur dhe më të rëndë të mbrojtjes së tokës. Por lidhja mes tyre është shumë e thellë se sa duket. Kur shembet një shtëpi në Xhenin, një poezi mbetet përgjysmë në Ramallah. Kur ngrihet një melodi në Ramallah, jona e saj dëgjohet pas barrikadave në Xhenin. Një tablo e ekspozuar në një galeri arti në Ramallah shpesh mban hijen e dhimbjes që është përjetuar në rrugët e Xheninit, ndërsa rezistenca e Xheninit është arsyeja pse jeta në Ramallah vazhdon ende të marrë frymë. Njëri mban gjallë identitetin, tjetri nuk jon që ai identitet të fshihet.

jetën e përditshme dhe kujtesën e vetë. Sot, zemra e bregut perëndimor rreh mes këtyre dy qyteteve. Njëri feston jetën, tjetri e mbron atë. Dhe kur këto dy histori bashkohen, para nesh nuk del thjesht një gjeografi, por historia e durimit, dinjitetit dhe e pritjes që nuk merr fund. Sepse në Palestinë, rruga drejt lirisë ndonjëherë kalon përmes një poezie, e ndonjëherë përmes një rruge të rrethuar. Dhe historia e pafundit e Palestinës vazhdon të jetojë pikërisht aty ku kryqëzohen këto dy rrugë.

Industrija Turkije mbrojtjes do të vazhdoj të bëjtë njohur emrin e saj me pun të reja dhe jashtëzakonisht strategjike. Në këtë kuadër, një nga projektet e firmosura që do të dëgjojmë shpesh së shpejti, është projekti i avionit Hava SOJ. Është përshkruar një rrugë e gjatë në këtë projekt, ku kanë dhënë kontributin e tyre shumë kompani vendase, veçanërisht Aselsani dhe Tusash. Fluturimet testuese të kryera kohët e fundit u përfunduan me sukses. Pra, çfarë bëjnë avionët Hava SOJ dhe pse janë kaq të rëndësishëm? Çfarë aftësish do të fitojë Turqia kur këta avion të hyjnë në inventar? Studiusi i industrisë mbrojtjes Ahmet Alemdar i u përgjigj këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera për TRT Haber dhe tani po e ndajmë këtë bisedë të bukur me ju. Për çfarë shërbejnë avionët Hava SOJ? Alemdar fillimisht hynë në temë me kuptimin e fjales. A i deklaron se SOJ në termin Hava SOJ do të thot Stand of Jammer, pra blokimi nga distanca, dhe Hava SOJ do të thot blokim nga distanca.

nga ajri. Hava e Sogjej, siç kuptohet edhe nga emri, përdoret për platformat që mund të kryen detyret e tyre larg zonave të rrezikshme, ku armiku mund të ndërhyjë. Alimdar vren se këta avion kanë pajisje shumë serioze dhe natyrisht mund të ndërmarin role jashtëzakonisht specifike. Ai nënvizon se Tyrkia nuk ka pasur kur më parë një avion për misione speciale me aftësi të tilla të avancuara dhe thot. Pasi nisi projekti, ne pam embargo të ndryshme dhe procese të ndërlikuara. Megjithatë, në fund të ditës, ky avion po përgatitet të hyjë në shërbim. Hava e Sogjej nuk duhet parë thjesht si një avion. Ai përfaqëson një ekosistem me të gjitha sistemet, softverët dhe elementet të mbështetjes toksore që përdoren. Është shumë e vështirë ti blesh këto. Edhe nëse gjeni një vend që do t'ju japë të gjitha këto teknologji, atëherë duhet të ndani buxhete shumë serioze. Sisteme shumë të avancuara ushtohen avionëve civil. Në këtë pikë, Alimdar ndan edhe disa detaje rreth avionit. Ai thotë se për sistemin u preferuan avionët civil të biznesit të tipit Bombardier Global 6000 në vend të avionëve ushtarak të ngarkesës. Ai e përmbledh arsyen pse kjo gjë preferohet përgjithsisht në botë me këto fjalë. Avioni mund të arrijë lartësi dhe shpejtësi të larta në një kohë më të shkurtër, gjithashtu mund të qëndrojë në ajër për një kohë më të gjatë. Megjithatë, ai nënvizon se transformimi i këtyre avionëve është gjithashtu mjaft i vështirë dhe vazhdon. Duhet të zgjidhni problemet inxhinierike që lindin si nga dizajni, ashtu edhe nga pajisjet. Hava e Sogjej është një avion integruar i misionit të luftës elektronike. Pra, si mbështetje elektronike, ashtu edhe misionet e sunit elektronik do të jenë në një avion të vetëm. Me pajisjet e misionit të mbështetjes elektronike do të sigurohen dëgjimi dhe ndjekja nga distanca e sistemeve të tilla si radari dhe komunikimi i armikut. Ndërkësh me pajisjet e misionit të sulmit elektronik, do të jetë mundur të ngatrohen dhe mashtrohen sistemet e lartë përmendura të armikut. Si rezultat, elementët miqësor do të mund të veprojnë të sigurt në hapësirën ajrore të armikut, aftësitë të cilët janë bllokuar. Kur të gjitha këto bashkohen me elementët e tjerë miqësor të mbrojtjes ajrore dhe luftës elektronike, ato do të kthehen në një shumëzues shumë të rëndësishëm të forcës. Çfarë do të ndryshojë me këtë avion? Sipas Ahmet Alimdar, me hava e Sogjej, Tyrkia do të jetë në gjendje ta bëjë armikun të verbër, të shurdhër dhe pa komunikim. Alimdar përmend se ky avion do të siguroj parandalim në kohë paqe, ndërsa në kohë lufte do të jetë një forcë që ndryshon lojën dhe e përfundon fjalën e tij si vion. Bartja në qiell e aftësive të avancuara të luftës elektronike që ka vendi ynë është një pikë kthese më vete. Është e mundur që kjo të shfaqet në forma të ndryshme në të ardhmen, si droni e Sogjej. Këto hapa do të krijojnë terrenin që forcat e armatosura turke të paraqesin doktrina që do të shërbejnë si shembull në rajon dhe në botë. Në thelb, të gjitha këto aftësi e misionit të përbashkët të elementëve toksor, detar dhe ajror, do të thotë forcim i mëtejshëm i strukturës që ne e quajmë kubeja e qelik. Së fundmi, nuk duhet haruar kjo. Tyrkia së pari arrin vetë të këto aftësi që shumë pak vende në botë mund t'i blejnë. Dhe më pas, e ndan këtë me vendet mike dhe vlezër. Mendoj se për këtë avion, do të tërkite shpesh në derën Ankaras dhe kjo do të jetë një forcë rëndësishme.

Zgjidhja e lidhësve të këpucëve me qaftë gjatë mund të marrë shumë kohë dhe mund të jetë shumë bezdishme me nyjet e shpeshta që formohen. Kjo grindje e pa kuptim të me këpucët mund të rezultojë në heqjen e këpucëve me forcë nga këmba, pa i zgjidhur mirë lidhset dhe ndoshta në flakjen e tyre më janë, por e vërteta nuk ndryshon. Ju duhet të zgjidhni lidhset me nyje një nga një, kur të doni të vishni përsëri ato këpucë. Po mirë, cila është zgjidhja? Përgjigja është një mekanizëm i thjeshtë që njerëzit e kanë përdorur miliarda herë që nga shpikja e tij, dhe emrin ky mekanizëm e ka zinxhir.

mos u mashtroni kur themi që zinxhiri është diçka e thjeshtë. Sipas historianit Robert Friedel nga Universiteti i Marylandit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dizajni i zinxhirit zgjati më shumë se shpika e kompjuterit dhe aeroplanit dhe ishte rezultat i rastësishëm e një nevoje urgjente. Shpikja e parë e zinxhirit, i cili sot përdoret ndonjëherë për të siguruar që rrobat të na arrijnë sipas trupit dhe ndonjëherë tjetër për të fshehur dhe ruajtur sendet që vendosim në çanta ose valixhe, daton në vitin 1851. Personi që hodhi hapin e parë për zinxhirin ka qenë Elias Howe, i cili ka shpikur gjithashtu makinën qepëse moderne, por të drejtat e patentës i ka pasur inxhinieri mekanik dhe shpikësi Whitcomb Judson. Një mik i ngushtë i Judsonit, i cili nuk ishte asnjë lidhje me dizajnin e zinxhirit, ankohej shpesh se e kishte shumë të vështirë të zgjidhte lidhëset e gjata të këpucëve të tij. Judson donte ta ndihmonte shokun e vet. Dhe ndërsa kishte kohë që po mendohej për këtë problem, zgjidhjen e gjeti rastësisht të falë hekurudhës që përdorte për të shkuar në shtëpi. Judson kuptoi se duke përdorur sistemin e shinave që u mundëson trenave të udhëtojnë në hekurudhë, mund t'i kthente dy pjesë që qëndrojnë larg njëra tjetrës në një mekanizëm që fillimisht i bashkon dhe më pas i ndan ato. Hapin e parë drejt shpikjes së zinxhirit, Judsoni e hodhi me shpikjen e tij, tokëza me kanxhë, të cilën ai e patentoi në vitin 1893. Shpikësi amerikan dizajnin e bëri për t'u përdorur më shumë tek çizmet. Ky dizajn përmbante radhë me kanxha dhe unaza të vendosura përballë njëra tjetrës dhe që ndërlidheshin me një shul e rrëshqitës. Vetëm se shpikja e re nuk funksionoi me efikasitetin e dëshiruar dhe bllokohej shpesh. Gideon Sandbeck, inxhinieri suedez që e solli dizajnin në formën që zinxhiri ka sot, fillimisht i hoqi grepat pra kanxhat dhe zhvilloi një model të ri të përbërë nga dy rreshta dhëmbësh të ngjitur në një shirit të fortë dhe që punonte me një rrëshqitës në formën e gërmës Y. Kështu përfundoi edhe procesi i lindjes së zinxhirit. Megjithatë, ashtu siç kishte ndodhur me çdo zbulim të ri, zinxhiri nuk ngjalli shumë interes tek kompanitë që prodhonin këpucë, çanta apo rroba, dhe këto firma vazhduan të prodhonin çizme me lidhëse ose xhaketa dhe pantollona me kopsa. Ata që e popularizuan zinxhirin ishin pilotët e luftarak amerikan, të cilët në vitin 1917 morën pjesë në luftën e parë botërore me aeroplan të hapur me helik. Për të mbyllur plotësisht në mënyrë të papërshkueshme nga era, pjesën e përparme të kominosheve të trasha të pilotëve në vend të kopsave u përdorën zinxhir të gjatë. Në vitet 1930, zinxhiri ishte një ikonë modës. Çizmet, pantallonat, paltot prej lëkure dhe çantat e dorës, aksesuari i domosdoshëm i grave, tani mund të hapeshin dhe mbylleshin me zinxhir. Pas luftës së dytë botërore, jeanset dhe xhupat prej lëkure me zinxhir u bën simbol i rebelimit të rinjve kundër sistemit, falë kjo edhe efektit të filmave të Hollywoodit. Edhe pse dizajni i tyre nuk ka ndryshuar as pak për gati 100 vjet, zinxhirët, të cilët sot janë bërë plotë ngjyra, mbeten ende një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë. Përveç rrobave, çantave dhe këpucëve, zinxhirët tani përdoren në shumë veshje dhe mjete të veçanta, që duhet të jenë hermetike dhe të papërshkueshme nga uji. Për shembull, në kostumet e zhytjes përdoren zinxhir të bërë prej nikeli dhe argjendi dhe rezistent ndaj presionit. Po ashtu me zinxhirin mbyllen edhe kostumet speciale të fluturimit që veshin astronautët për të mbrojtur nga të ftohtit e acartë të hapësirës. Fakti që një mekanizëm i vogël në formën e hekurudhës, i projektuar për të zgjidhur problemin e lidhësve të çizmeve që zgjidheshin me vështirësi, tani mund të gjejë përdorim në oqeanin më të thellë të botës.

0: botës ose në vakumin e hapësirës. Na tregon neve shumë qartë se të imagjinosh një shpikje, qoftë kjo edhe e rastësishme, hap derën e mundësive të pafundme.
1: Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, rojet bregdetare Tyrkis ka njoftuar si janie peshkimi turke u fundos në detin e zi pas një sulmi të raportuar pranë Krimes. Si pasojë ngjarjes, një peshkatar humbi jetën, ndërsa 4 persona të tjerë mbeten të plagosur. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se procesi me Iranin po afrohet fundit, qoftë përmes një marrëveshje, qoftë përmes metodave më të ashpra. Ndërsa vazhdojnë sinjalet për përparim diplomatik mes Teheranit dhe Washingtonit, tensionet ushtarake në rajon janë rritur. Një foshnjë 7 muajshe palestineze u vra dhe prindrit e saj u plagosën pasi forcet izraelite hapën zjarr ndaj automjetit të familjes në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Drejtori i kompanisë Rosneft, Igor Sechin, deklaroi se mbyllja e ngushticës së Hormuzit ka shërbyer kryesisht në interes të kompanive energjetike amerikane, të cilat sipas tij kanë përfituar avantazhe të mëdha në treg. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetim i tërë të Shqip për sot. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do të keni mundësi të ndiqni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përgatitjen e programeve. Tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë Stele Annës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

0: Sesi Radyosu.
1: Turski ulični ukusi.

Dënderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirëseerdhet në Radio Zyri Tyrkisë. Sot është diel 7 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta ndiqni çdo ditë në këtë orë në satelitët Turksat 3 dhe 4A, në internet në trtdinle.com fraksion radiolar duke zgjedhur radiostacionin TRT Vot West. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon jam unë Stella Nas, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdemir.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan tha se qeveria turke do të vazhdojë të punojë ngushtë me komunitetin e biznesit për të forcuar më tej pozicionin ekonomik të Tyrkisë. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë, Hakan Fidan, gjatë vizitës së tij në Bangladesh, deklaroi se marrëdhëniet mes dy vendeve po zhvillohen mbi baza të forta vllazërore. Komanda qendrore amerikane njoftoi se ka rrëzuar dy dron kamikaz iranian që paraqisnin rrezik për trafikun detar në ngushticën e Hormuzit. Ngjarja vjen në një periudhë tensionesh të larta mes Shëbaz dhe Iranit, ndërsa të dyja palët vazhdojnë sulmet dhe kundërsulmet pavarësisht përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve. Ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi, gjatë një vizite në Teheran, i përcolli udhëheqës iraniane një mesazh nga kryeministri Shahbaz Sharif dhe shefi i ushtrisë Asim Munir. Islamabadit po i atribuohet një rol ndërmjetësues në përpjekjet për të ulur tensionet mes Iranit dhe Shëbaz, ndërsa Pakistani shpreson që diplomacia të ndihmojë në shmangje një përshkallëzimi të mëtejshëm rajonal. Të paktën 6 palestinezë, mes tyre dhe një fëmijë, humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën pas një sulmi me dron ndaj një çadre ku ishin strehuar persona të zhvendosur në qytetin e Gazës. Autoritetet palestineze thanë se sulmi ndodhi në një kohë kur armëpushimi vazhdon të shkelet, ndërsa numri i viktimave që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes armëpushimit ka vazhduar të rritet. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në fjalën e mbajtur gjatë ceremonisë së Asamblesë së 39 të përgjithshme të Këshillit të Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike (DEIK) dhe ceremonisë së çmimeve të nderimit për mjeshtrat deklaroi se vetëm gjatë vitit 2025 ka zhvilluar vizita në 22 vende dhe ka marrë pjesë në 26 samite ndërkombëtare. Duke theksuar se pothuajse në çdo vend që ka vizituar ka qenë dëshmitar investimeve të anëtarëve të DEIK-ut, Erdoğan nënvizoi se ka parë nga afër ura tregtare të ndërtuara me punë dhe përkushtim. Ai shprehu kënaqësinë e madhe që flamuri me hënë dhe yll nuk valvitet vetëm në misionet diplomatike të Tyrkisë, por edhe në investimet e komunitetit turk të biznesit dhe në projekte që ata zhvillojnë në vende të ndryshme të botës. Bashkuam forcat, qëndruam krah për krah, krijuam një unitet të sinqertë së bashku me ju e çuam Tyrkinë në niveli që më parë nuk i kishte përjetuar kurrë. Ju përkëzoj nga zemra sepse jeni krenaria e Tyrkisë dhe sepse po çoni cilësinë e produkteve tona vendase në çdo cep të botës. Dua të dini se ashtu si gjatë 23 viteve të fundit, edhe në periudhën e ardhshme do të vazhdojmë të ecim së bashku me Këshillin e Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike dhe të veprojmë me frymë solidariteti, tha Erdoğan. Erdoğan theksoi se një tjetër sukses i rëndësishëm është rritja e peshës së produkteve me teknologji të mesme dhe të lartë në eksportet e vendit. Në vitin 2002, eksportet tona të produkteve me teknologji të mesme, të lartë dhe të lartë ishin 10 miliard dolar. Në vitin 2025, kjo shifër u rrit në 112 miliard dolar. Ky zhvillim pozitiv po vazhdon edhe gjatë vitit 2026. Eksportet vjetore të

0: kërkuar vazhdon me forcë të madhe. Në fund të fjalës së tij, Erdoganu shpreson që me zbutjen e valve goditëse në çmimet e energjisë të shkaktuara nga kriza globale e nxitur nga lufta mes Iranit dhe Izraelit të arrijen edhe normat e dëshiruara në luftën kundër inflacionit. Ministri i Jashtëm Hakan Fidan, një deklaratë të publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, tha se Bangladeshi ka hyrë në një periudhë të re pas zgjedhjeve të mbajtura në muajin shkurt dhe se ka qenë dëshmitar të përpjekjeve që po bëhen për paqen, mirëqenien dhe stabilitetin e vendit. Fidan theksoi se gjatë takimit me homologun e tij, doktor Khalilur Rahman, kanë konfirmuar vullnetin e përbashkët për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në të gjitha fushat. Gjatë vizitës sonë në Bangladesh, që ishte ndalesa e katërt dhe e fundit e turit tonë në rajonin Azipaqësorit, u pritëm nga kryeministri Tariq Rahman dhe zhvilluam bisedimet të gjëra me ministrin e jashtëm doktor Khalilur Rahman. Gjatë kësaj vizite, patëm mundësin të shohim nga afër potencialin e madh të Bangladeshit, i cili ka hyrë në një periudhë të re pas zgjedhjeve të zhvilluara në shkurt, si dhe përpjekjet e mëdha që po bëhen për të siguruar që vëllezërit tan të këtij vendi të jetojnë në paqe, mirëqenie dhe stabilitet. Fidan tha se marrëdhënie ndërmjet dy vendeve po ndërtohen mbi themele shumë të forta në pothuajse në përputhje me lidhjet vëllazërore që i bashkojnë. Në periudhën e ardhshme jemi të vendosur të zhvillojmë bashkëpunimin tonë në çdo fushë dhe do të vazhdojmë të mbështesim vëllezërit tan me të njëjtin vullnet të fortë, tha shefi i diplomacisë turke. Fidan bëri të ditur se gjatë vizitës në Bangladesh kanë pasur mundësin të vizitojnë dhe kampet e refugjatëve në Cox's Bazar. Ai theksoi se Bangladeshi po mban një përgjegjësi të madhe duke strehuar më shumë se 1 milion musliman Rohingya. Objektivi ynë i përbashkët është gjetja e një zgjidhje të përhershme dhe të drejtë për krizën e Rohingyave. Gjatë vizitës në Cox's Bazar, delegacioni turk inspektoi nga afër dhe aktivitetet e institucioneve turke që operojnë në terren, përfshirë ekipet e Ministrisë së Shëndetësisë së Turqisë, Dikan, gjysmëmonën e kuqe turke, Fondacionin e Entit të Çështjeve Fetare të Turqisë dhe institucione të tjera. Fidan bëri të ditur se është takuar gjithashtu me personelin shëndetësor që shërben në Spitalin Humanitar Turqi-Bangladesh. Në përfundim të deklaratës së tij, ai falënderoi të gjithë punonjësit që shërbejnë në kushte të vështira për përkushtimin, sakrificat dhe kontributin e tyre shëmbullor në shërbim të njerëzimit. Mirëqenia ndërmjet Turqis dhe Bangladeshit është më shumë se sa një marrëdhënie e bazuar në interesat e përbashkëta, ajo është miqësia e dy kombeve që tregojnë solidaritet në kohë të vështira. Ne do të vazhdojmë të forcojmë edhe më tej këtë lidhje, përfundoi Fidan.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi përmes llogarisë së saj zyrtare në platformën X se forcat amerikane kanë rrëzuar dy dronë kamikaz iranian në ngushticën e Hormuzit. Gjatë orëve të parë të ditës së sotme, forcat amerikane në lindjen e mesme rrëzuan dy mjete ajrore pa pilot kamikaz që përkisnin Iranin dhe që përbënin kërcënim për trafikun detar ndërkombëtar në ngushticën e Hormuzit. Forcat amerikane mbeten të vendosura në rajon dhe në gatishmëritë plot për të vazhduar mbrojtjen kundër agresionit iranian, thuhet në deklaratë. Përplasjet dhe sulmet hakmarrëse mes palëve po vazhdojnë, pavarësisht javëve të tëra bisedimesh të tërthorta mes Washingtonit dhe Teheranit, të cilat synonin uljen e tensioneve dhe dhënieve fund të konfliktit. Tensionet u përshkazuan më tej pasi Irani të shtunën ndërmori një seri sulmesh me raketa duke përfshirë edhe goditjen e aleatëve të Shteteve të Bashkuara në rajon si Bahreini dhe Kuwaiti. Më herët gjatë së shtunës, komanda njoftoi se kishte goditur objekte të radarëve të mbikëqyrjes bregdetare iraniane në Sirik dhe në ishullin Keshim, pas sulmeve që kishin në shënjestër ngushticën Hormuzit dhe vendet e Gjirit. Nga ana tjetër, korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi më vonë se në përgjigje të këtyre sulmeve kishte vënë në shënjestër me raketa bazat ushtarake amerikane në rajon. Zhvillimet e fundit tregojnë se tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit mbeten të larta, ndërsa shqetësimet për sigurinë në Gjirin Persik dhe në ngushticën e Hormuzit vazhdojnë të rriten. Ngushtica e Hormuzit e vendosur në hyrje të gjirit Persik lidh prodhimin e naftës dhe gaz natyror të lëngshëm në lindjen e mesme dhe tregjet botërore përmes detit të Omanit dhe oqeanit Indian. Para fillimit

të sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit kundër Iranit me izet e çkurt, përmes kësaj ngushtice kalonin rreth 20% e konsumit ditor global të naftës dhe tregtisë së LNG-s, si dhe 1/3 e tregtisë detare të plehut kimik në botë. Më 7 qershor, kur lufta hyri në ditën e saj të 100, trafiku anije tregtare në këtë pikë strategjike të tregtisë globale mbeti jashtëzakonisht i kufizuar. Për anijet që kalojnë në përmjet ngushticës, zgjidhja kryesore është bërë ose pagesa ndaj Iranit ose arritje marrëveshjeve përmes negociatave diplomatike. Sipas të dhënave të konferencës së Kombeve të Bashkuara për tregtinë dhe zhvillimin, gjatë periudhës 1-27 shkurt në përngushticën e Hormuzit kalonin mesatërisht 129 anije në ditë, ndërsa sipas organizatës britanike të tregtisë detare mesatare historike ishte 138 anije në ditë. Bilanci 100 ditëve të luftës tregon se trafiku detar në ngushtic ka rënë më shumë se 90% krahasuar me nivelet para konfliktit. Që nga fillimi i luftës, rrugët kryesore tregtare në përngushticën Hormuzit janë përqendruar kryesisht mes vendeve prodhuese të gjirit dhe disa tregjeve në Azi dhe Afrikë. Tregtia me vendet perëndimore thuajse është dukur plotësisht. Gjatë 100 ditëve të luftës, 456 nga anijet që kaluan në përngushtic ishin anije që transportonin naftë brutë dhe produkte të naftës. Pas shpërthimit të konfliktit, infrastruktura energjetike e dëmtuar nga sulmet iraniane në rajonin e Gjirit shkaktoi humbje të konsiderueshme në prodhim. Veçanërisht ndalimi i prodhimit në impiantet e LNG-s në Katar, që përbënin pjesën më të madhe të tregtisë së gaz natyror të lëngshëm në përngushtisën e Hormuzit, bëri që për ditë të tëra të mos kalonte asnjë anije LNG-ja. Këto të dhëna tregojnë se konflikti ka transformuar ndjeshëm një nga korridoret më të rëndësishme detare të botës, duke reduktuar ndjeshëm qarkullimin tregtar dhe duke riformësuar rrugët e furnizimit energjetik në shkallë globale. Ministri i Bashkimit të Pakistanit Mohsin Naqvi deklaroi se gjatë vizitës së tij në Teheran, të zhvilluar në kuadër të përpjekjeve të Islamabadit për ndërmjetësim në konfliktin mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i ka përcjell udhëheqësit të Iranit një mesazh të posaçëm nga udhëheqja politike dhe ushtarake e Pakistanit. Ai tha se mesazhi kishte dërguar nga kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif dhe komandanti i forcave toksore Asim Munir, ai e cilësoi këtë si një komunikim të rëndësishëm që synon mbështetjen e diplomacisë për përpjekje për uljen e tensioneve. Ministri shprehu gjithashtu shpresën se përpjekjet diplomatike në vazhdim do të kontribuojnë në reduktimin e tensioneve rajonale dhe në krijimin e kushteve për dialog. Pakistani ka marrë përsipër një rol ndërmjetësues mes Teheranit dhe Washingtonit që nga shpërthimi konfliktit mes Iranit dhe Shëbaz Izraelit më 28 shkurt. Më 8 prill, përmes ndërmjetësimit të Pakistanit u arrit një armpushim i përkohshëm. Megjithatë, bisedimet më pas u bllokuan për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e marrëveshjes dhe zhvillimeve të mëvonshme në rajon. Vizita në Teheran erdhi pasi Naqvi dhe homologu i iranian Eskandar Momeni u takuan të premte në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizisë. Të dy zyrtarë ndodheshin në Bishkek për të marrë pjesë në takimin e ministreve të brendshëm të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, ku në fokus ishin çështjet e sigurisë rajonale, bashkëpunimi kundër terrorizmit dhe zhvillimet e fundit në rajon. Deklaratat e ministrit pakistanez vinin një kohë kur përpjekjet diplomatike për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve mes Iranit dhe Shëbaz vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së aktorëve rajonal dhe ndërkombëtar. Sipas burimeve mjekësore, të paktën 6 palestinezë mes tyre dhe fëmijë humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën si pasojë një sulmi të kryer nga një dron izraelit ndaj një çadre ku ishin strehuar civil të zhvendosur në qytetin e Gazës. Sipas dëshmitarëve okular që folën për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, sulmi ndodhi të shtunën në lagjen Rimal në perëndim të qytetit të Gazës. Tenda e goditur u shkatërrua plotësisht, ndërsa dëmtime pësuan dhe strehime të tjera përreth. Burimet mjekësore konfirmuan se si pasojë e sulmit humbën jetën të paktën 6 persona dhe u plagosën 10 të tjerë. Deri më tani ushtria izraelite nuk ka bërë asnjë deklaratë zyrtare lidhur me ngjarjen. Sipas autoriteteve palestineze, sulmi ndodhi në një periudhë kur Izraeli vazhdon të shkel marrëveshjen e pushimit që ka hyrë në fuqi më 10 tetor. Të dhënat u publikuara nga institucionet palestineze tregojnë se që nga hyrja në fuqi e pushimit, sulmet e kryera pothuajse çdo ditë nga Izraeli kanë shkaktuar vdekjen e të paktëve 951 palestinezëve, ndërsa 2984 persona të tjerë janë plagosur.
Gjarja është një tjetër episod i dhunës së vazhdueshme në Ripin e Gazës, ku situata humanitare mbetet jashtëzakonisht e rëndë dhe mijëra familje të zhvendosura vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira nëpër kampe dhe strehime të përkohshme.

Dham Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të ndërruar dëgjues, emisioni vazhdoj me këngëtarin Gökhan Türkmen dhe këngën Kalem, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Për shëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 7 qershor. Si sot më 1099, ushtria e kryqëzatës së parë mbërriti përpara mureve rrethues të Jerusalemit dhe filloi rrethimin e qytetit të shenjtë. Në këtë datë të 1494, Portugalia dhe Spanja, dy superfeqit detare të asaj kohe, nënshkruan traktatin e Tordesillas, i cili ndau tokat e poshtë zbuluara jashtë Evropës midis mbretërisë së Portugalisë dhe kurorës së Kastiljes, përgjatë një meridiani 600 km në perëndim të ishujve të Kepit të Gjelbër, në brigjet perëndimore të Afrikës. Të njëjtën ditë të 1557, në Stamboll u përurua Xhamia e Sulejmanit, e cila u ndërtua nga arkitekt Sinani në emër të Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, i njohur nga perëndimorët edhe si Ligjbërësi. Si sot në vitin 1856, familja sultanore Osmane filloi të përdorë si rezidencë zyrtare pallatin Dolmabahçe, i cili u ndërtua në brigjet e Bosforit me urdhër të Sultan Abdulmejidit. Në këtë datë të 1890, fregata osmane Ertuğrul, të cilën Sultan Abdulhamiti i dytë e kishte dërguar në Japoni në përgjigje të vizitës që kishte realizuar në Stamboll, nipi i perandorit japonez Komei, mbërriti në qytetin e Yokohamës. Të njëjtën ditë të vitit 1905, Parlamenti Norvegjis shpërndau bashkimin me Suedin. Votimi u konfirmua nga një plebishit kombëtar më 13 gusht të po ati viti. Në atë datë, mbreti Oscar i dytë hoqëdor nga pretendimi i tij mbi fronin norvegjez, duke ndarë në mënyrë efektive mbretërinë e bashkuar të Suedisë dhe Norvegjisë në dy mbretëri të veçanta. Si sot më 1929, Parlamenti i Italisë ratifikoi traktatin Lateran, i cili solli në jetë qytet-shtetin e Vatikanit. Vetë traktati dhe paktet shoqëruese u emërtuan si pas Pallatit Lateran, ku ishte nënshkruar dokumenti më 11 shkurt të ati viti. Në këtë datë të vitit 1970, u lindë në San Paolo ish futbolisti profesionist brazilian Cafu. Me 142 paraqitje për kombëtaren e Brazilit, ai është lojtari më i spikatur i kampionëve botëror të 5 fisht në të gjitha kohrat. Cafuja e përfaqësoi vendin e tij në 4 kampionate botërore midis viteve 1994-2006 dhe është futbollisti i vetëm që ka luajtur në 3 finale radhazi të Kupës së Botës. Të njëjtën ditë të 1977, këngëtarja turke Semihay Yankı doli e para në edicionin e 13 të konkursit ndërkombëtar të këngës Orfeu i Art. Si sot në vitin 2007, u pranua që 7 qershori të jetë festa e gjuhës turke të shenjeve, më njëherë pas kongresit që u mbajt në të njëjtën datë për gjuhën turke të komunikimit jo gjuhësor, jo verbal apo gjuha e shenjave. Në këtë datë 2015, vdiq në moshën 93 vjeçare aktori britanik me famë botërore Christopher Lee. Me një karrierë që zgjati afër 7 dekada, Lee u bë i njohur për rolin e tij si Konti Dracula në një sekuencë të filmave horror. Rolet e tjerë të famshëm që ai ka luajtur janë Francisco Scaramanga në sagën James Bond, Konti Doku në Luftrat e

0: yjeve dhe magjistari Saruman në trilogjin Zoti i Unazave. Miqtë vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 7 qershorin ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Për para samitit të klimës COP31, që do të organizohet në nëntor në Antalje, një studim i ri akademik tërheq vëmendjen ndaj një burimi të rëndësishëm, që ligji ndërkombëtar i klimës e ka shpërfillur prej kohësh, ligji Islam. Manuali Kembrigjit për Islamin dhe ligjin e mjedisit, i botuar nga Cambridge University Press, shqyrton kontributet e mendimit juridik Islam 14 shekullor në fushat e mbrojtjes së mjedisit, menaxhimit të burimeve natyrore dhe qeverisjes ekologjike. Tani po i përcjellim analizën e hartuar nga Kjazim Alam për TRT World lidhur me këtë temë. Sipas njërës prej editoreve të librit Manuali i Kembrigjit për Islamin dhe Ligjin i Mjedisit, profesoreshës në Universitetin Berri, Nadia Ahmad, Ligji Islam nuk është thjesht një trashëgimi historike apo kulturore, ai është një traditë e pasur juridike që ofron zgjidhje të zbatueshme për krizën aktuale klimatike. Profesoresha Ahmad mbron mendimin se ligji ndërkombëtar i klimës është formuar kryesisht nga një qasje eurocentrike perëndimore dhe për këtë arsye traditat alternative, si ligji islam, janë lënë jashtë. Qëllimi i këtij manuali është të bëjë të dukshëm këtë përjashtim dhe të shfaq kontributet që ligji islam mund të ofrojë në qeverisjen e klimës. Sipas Ahmadit, shoqëritë që përjetojnë pasojë më të rënda të ndryshimeve klimatike ndodhen kryesisht në vendet muslimane dhe në jugun global. Në të kundërtën, këto shoqëri bëjnë pjesë në mesin e grupeve që kanë pjesë më të vogël në krimin e emetimeve që shkaktuan krizën. Prandaj, çështja e klimës nuk është thjesht mjedisore, por në të njëjtën kohë një çështje drejtësie. Disa parime themelore që ofron ligji islam janë të jashtëzakonshëm për sa u përket politikave aktuale të klimës. Një prej tyre është koncepti i kalifatit, i cili bazohet në idenë se njeriu është kujdestari i përgjegjës i tokës. Një tjetër është sistemi Hima, që do të thotë të mbrosh, të ndalosh, në kuptimin e gjerë, do të thotë vend në mbrojtje, zonë e paprekshme ose kullot private, i cili parashikon mbrojtjen e burimeve të përbashkëta natyrore për të mirën e shoqërisë. Gjithashtu, rregulloret juridike që bazohen në ndarjen e drejtë të burimeve ujore dhe rregullat kushtetuese në Pakistan, që i vlerësojnë dëmet mjedisore si shkelje të dinjitetit njerëzor, tregohen si shembuj aktual të kësaj tradite. Megjithatë, këto mjete qeverisje mbeten kryesisht jashtë kanunit dominues të klimës të prodhuar në gjuhët perëndimore. Ama tekson se pritja e COP31 nga anë e Tyrkjes në fund të këtij viti e bën këtë zbrastri për herë të parë politikisht të lexueshëm. Në libër vend të gjerë zën veçanërisht efektet e militarizimit mbi mjedisin. Në një kapitull të shkruar nga Ahmad, thuhet se emetimet e gazave serë të shkaktuara nga luftrat mbeten kryesisht të padukshme në negociatat ndërkombëtare për klimën. Arsyeja kryesore për këtë është se emetimet që rrjedhin nga aktivitetet ushtarake janë përjashtuar nga detyrimet e raportimit në shumë marrëveshje ndërkombëtare për klimën. Sipas asaj, luftrat nuk shkaktojnë vetëm humbje jetësh. Në të njëjtën kohë, ato shkaktojnë sistemet e ujit, zonat bujqësore dhe infrastrukturën mjedisore të nevojshme që shoqëritë të vazhdojnë jetën e tyre. Në Irak, Gazë dhe Afganistan jetojnë popullsi muslimane, mjedisi të cilëve është dëmtuar për shkak të aktiviteteve ushtarake që zgjasin prej dekadash, të cilat nuk i zgjodhën dhe nuk i shkaktuan vetë, thot profesoresha Ahmad. Këto vende tregon si shembuj më të qartë të kësaj situate. Luftrat që zgjat të përvite me radhë në Irak shkaktuan dëmtime në mas të madhe të kënetave të Mezopotamis, që janë tërë zonat më të mëdha ligatinore të lindjes së mesme. Dërsa në Gazë, që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka hedhur qindra tonelata eksploziv të barabart me të paktën 6 bomba atomike të madhësisë së Hiroshimës. Bombardimet të përsëritura shkatëruan impiantet e ujrave të zeza, infrastrukturën e energjisë diellore dhe tokat bujqësore, duke krijuar atë që kapitulli e përkufizon si një zonë të fatkeqësisë ekologjike artificiale. Kurse në Afganistan, deklarohet se pajisjet ushtarake të braktisura ndoti mjedisin dhe prerjet e pemëve gjatë periudhës së luftës kanë rritur rreziqet nga përmbytjet dhe rreshqitjet e dhajot. Ahmad nënvizon se këto pasoja nuk janë rastësore, por efekt strukturor të luftës. Etika mjedisore islame nuk e pranon

0: katrimi mjedisor si një qmim të pashmangshëm të politikave të sigurisë. Kjo qasje bazohet në tri parime themelore: kalifati, du me thënë përgjecia njeriu të ndaj tokës, balanca, mizani, du me thënë mbrojtja e regullit hynor, dhe drejtësia, adel, du me thënë mos ngarkimi barave mjedisore pi komunitetet e caktuara. Si pasaj, format moderne të lutës i shkelin këto tri parime në të njëjtën kohë. Për këtë arsye, çarmatimi në ligjin mjedisor islam nuk është një çështje e ndarë nga politika e klimës. Ai shihet si një zgjatim natyror i drejtësisë mjedisore. Ahmadi shprehet se përjashtimet ndaj emetimeve ushtarake në marrëveshjen e Parisit lindin si rezultat i kërkesave të fuqive të mëdha ushtarake, mirë po ligji islam nuk e sheh legjitim asnjë aktivitet njerëzor që mund të përjashtohet nga pasojat mjedisore. Libri prej 324 faqesh shqyrton gjithashtu zhvillimin historik të sistemit të mbrojtjes, kontributet e mundshme të ligjit hanefit të tokës, regjimi i tokës në ligjin islamik i formësuar sipas jurisprudencës së shkollës hanefi, në çështjet e migrimit rural, si dhe rregullatoret klasike ligjore islame që kanë të bëjnë me mjedisjet të bregdetare dhe detare. Ndërsa padit kushtetuese në Pakistan shqyrton si shemboj aktual që tregojnë se si kuptimi islam mbi dinjitetin njerëzor mund të shëndrojt në të drejta mjedisore. Në përgjithësi, vepra dëshmon se ligji mjedisor islam nuk është të thjesht një sistem historik mendimi. Ai ofron mjete praktike të cilat janë zbatuar, testuar në periudat e rajone të ndryshme dhe që vazhdojnë të zhvillohen. Si pas Ahmadit, pyetja kryesore për para liderve botror që do të mblidhen në Antalji është nëse institucionet ndërkombëtare do të shohin tashmë traditën islame vetëm si një sfond kulturor, apo do të vlerësojnë atë si një burim serios ligjor që mund të prodhojë zgjidhje për krizën klimatike. Ahmadi përfundon fjalët e saj kështu: vendet që do të mblidhen në Antalje po paguajnë kostot mjedisore të konflikteve të nisura po nga shtetet e mjaftueshme që e shkruan përjashtimin në marrëveshje.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зъри и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен бонко дентай.
8: Инджан кара радио садоје Турција.
13: Да, да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна радио Гајана.
15: Petershia Radio Sadburi Turkiye Skma.
16: Ovoda Turkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radio Voce Turkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
6: Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sadai Turkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo Ifonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
11: İni adala Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
1: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Kuzina Meşiyene Sevdalin Kız.

Disa ëmbëlsira e ndikojnë njeriu që në kafshatën e parë, mjafton një luk dhe gjithçka kuptohet me një herë, por ka edhe ëmbëlsira që janë të heshtura, pa shumë buj, po thua.

kërkuese modeste. Nuk përpiqen të treqin vëmendjen me pamjen e tyre, ato ngulite nga dalë në kujtesën e njeriut. Zhito bën pjesë në kategorinë e dytë. Kur vendoset në tavolinë, nuk ka ndonjë shfaqje të madhe, zakonisht shërbehet një tas qelqi me arra ose çokoladë të grirë sipër. Nuk ka aromë të fort, as nuk bie në sy me ngjyrat e saj. Por ata që e duan drejtohen drejt kësaj ëmbëlsire pothuajse instinktivisht, sepse zhito nuk është thjesht një ëmbëlsirë që njeriu vetëm e shijon, ose e kupton që në çastin e parë, ose mëson të duash me kalimin e viteve. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një ëmbëlsirë të heshtur për të qëndrueshme, për një ëmbëlsirë që nuk kërkon vëmendje, por gjithmonë e tërheq atë. Për zhito.

Në shtëpit boshnjake, Zhito ka pasur gjithmonë një vend të veçantë, nuk i përkiste plotësisht as tryezave të përditshme dhe as vetëm festimeve të mëdha, ishte më tepër ëmbëlsira e momenteve që mbështesin për këtyre të dyjave, e mbrëmjeve të dimrit, e mysafirëve që vinin pa paralajmëruar, e ditëve kur shtëpia mbushej me aromë kafeje dhe soba kërciste lehtë në sfond. Ajo që ishte interesante ishte fakti se pothuajse secili e përgatiste ndryshe. Në disa shtëpi gruri shtypej plotësisht, ndërsa në të tjera lihej kokra kokra. Disa hidhin më shumë arra, të tjerët nxirin në pa vaniljen. Disa e pëlqejnë të ftohtë, ndërsa të tjerë shërbejnë paksa të ngrohtë, por kishte diçka që nuk ndryshonte kurrë. Zhito nuk ishte asnjëherë një ëmbëlsirë që përgatitej me nxitim. Për të përgatitur këtë ëmbëlsirë, gruri fillimisht lihet në ujë, më pas zihet për një kohë të gjatë, pastaj lihet të pushojë. Madje edhe pasi është gati, formën e saj më të mirë kjo ëmbëlsirë arrin vetëm pas disa orësh, kur të gjitha shijet përzihen dhe qetësohen mes tyre. Doshta pikërisht për këtë arsye, Zhito i duket njeriu si një ëmbëlsirë kaq e qetë, brenda saj nuk ka asnjë gjë që nxiton. Sot në një kohë, kur gjithçka është bërë zakon të përgatitet brenda pak minutash, Zhito na kujtojnë ritmin më të ngadalë të kuzhinës. Kohët kur gatimi nuk ishte thjesht një punë që duhej mbaruar sa më shpejt, por një pjesë e natyrshme e ditës.

Dikur në Bosnjë-Hercegovinë, zhito përgatitej veçanërisht shpesh gjatë dimrit, ndërsa jashtë binte borë dhe xhamat mbuloheshin nga avulli, në kuzhinë gruri zjente nga dalë. Ky gatim zgjaste shumë, por askush nuk shqetësohej për këtë. Përkundrazi, ajo aromë lajmëronte se shtëpia shumë shpejt do të mbushej me njerëz. Pranë zhitës pothuajse gjithmonë shërbehej kafe, jo sepse ishte një rregull, por sepse shkonin me njëra tjetrën. Kafja e hidhur dhe zhitja e lehtësisht e ëmbël krijonin një ekuilibër që shumë njerëz e kujtojnë nga familja e tyre. Në disa familje zhito përgatitej kur vinin mysafir të vyer, jo sepse ishte e shtrenjtë apo luksoze, por sepse kërkonte mund, sepse në traditën bosnjake mundi i kushtuar ushqimit është konsideruar gjithmonë si një shenjë respekti.

Në bisedë tregohet historia e një burri të moshuar që jetonte në një lagje të Sarajevës. Çdo mëngjes ai shkonte në të njëjtin pasticeri. Nuk kërkonte as baklava, as tufahia, as krempita. Gjithmonë porosiste vetëm një racion të vogël, zhite dhe një kafe. Për vite me radhë njerëzit e shihnin të ulur në heshtje pranë dritares duke ngrënë ngadalë. Një ditë një kamarier i ri e pyeti: "Pse gjithmonë zhito? Nuk mërziteni kurrë?" Burri buzëqeshi dhe tha: "Baklavaja është për sytë e pangopur, ndërsa zhito është për një ditë të qetë." Kamariera atëherë nuk e kuptoi plotësisht këtë fjali. Ishte i ri, sipas tij, që një ëmbëlsirë të ishte veçantë, duhet të ishte me shumë shtresa, e rëndë dhe e bushme. Kaluan vitet. Edhe ai vet, një ditë, kur kthehej i lodhur nga puna dhe kërkonte një shije të njohur e qetësuese, porositi për herë të parë një racion zhitoje për veten. Thonë se vetëm atëherë kuptoi vërtet kuptimin e kësaj fjale.

Për të përgatitur gjitë nevojiten këta përbërës: 300 gram grur, 200 gram arra të bluara, 100 gram sheqer, një pako sheqer vanilje, sipas dëshirës pak kanell ose qokolate grirë. Fillimisht gruri lahet dhe lihet një natë në ujë, të nesërmen nxihet në zjarr të ulët derisa të zbutet plotësisht. Kjo fazë nuk duron nxitimin. Nëse zjarri është shumë i fortë, kokra çahet nga jashtë, por brenda mbetet e fortë. Pasi zihet, gruri kullohet dhe lihet të ftohet, më pas sipas dëshirës ose bluhet plotësisht ose shtypet lehtë. Mbi të shtohen arrat e bluara, sheqeri dhe vanilja. Përzierja trazohet me kujdes derisa të marrë një konsistencë homogjene dhe kremoze. Disa preferojnë që zhi do të jetë më e dendur, derisa të tjerë shtojnë pak lëng që të mbetet më e lehtë. Pikërisht këto ndryshime tregojnë sa shumë shtëpiake është kjo ëmbëlsirë. Në fund dahet në tasa të vegjit dhe lihet të ftohet, vetëm atëherë arrin shenjën e saj të vërtetë. Dhe kur shërbehet, nuk konsumohet me nxitim. Zhito kërkon lukt nga dalta, kërkon bisedë, kërkon kafe, kërkon një çast pa ngutë.

Është interesante se zhito shpesh nuk është mbëlsira kryesore të rrezës, nuk është e bujshme dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendje, por shumëherë ajo është e parë që mbaron në tas. Ndoshta sepse është e sinqertë, nuk përpiqet të bëhet diçka tjetër, nga disa përbërës të thjesht krijon një shije që mbetet gjatë në kujtesë. Sot ndërsa shumë mbëlsira përpiqen të jenë më të mëdha, më të rënda dhe më komplekse, zhito mbetet besnike ndaj thjeshtësisë së saj. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ajo nuk del kurrë nga moda. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalingës folën për një ëmbëlsirë që nuk e ndikon njeriu menjëherë, por dal nga dal, për një ëmbëlsirë që na kujton se shijet e heshtura ndonjëherë lën ngjyrë më të gjata. Deri në takimin e ardhshëm, ditët tuaja qofshin të qeta, të ngrohta dhe të mbushura me shije që e rikthejnë njeriu në shtëpi. Kuzhina me shijen e sevdalingës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkisë, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për sovranitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtin globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën e arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shironte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfide madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysmë përqyes janë shndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rrjetet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet

Mjaftë, nëse dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktoni në minimum kostët e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes si një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysmë përques, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me qipa i përqendruan kryesisht në qendrat e vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarde dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dritare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgart apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri, i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë, ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet para nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agjenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortezë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët. Kur shtetet perëndimore u përballen me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu siç kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyjnë në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt regionalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanitë po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojat e rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, njohur si ngjitje financiare,
po ndihet edhe në këtë

sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpresë aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mira ndërmarrje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të pushtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekte afatgjatë. Kostot e rënda që sollen në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima investimeve, të paktën për momentin, shfaq një interes të madh për ato mjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, por këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshëm një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit e fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin, ai është tashmë një kombinim i elementëve të rralla toksore, i sovranitetit të softuerit, i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhirët e furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Mirë dëgjofshin me misionin e radhës. Agenda geoekonomike.

Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do dëgjoni rubrikën Pjesa Historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stelian Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.